0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Tunnelideisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Åh! Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god

0: Ja, det er noe med Postgirobygget og sommerlåter fra de. De har en god del gode hit fra sommeren som hører til sommeren, må vi kunne si. Idyll fikk du her, bare en av de kjente sommerlåtene til Postgirobygget. Da ser det ut til at Frøydis er veldig klar til å ringe opp en konkurransevinner i dag.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og i dag var det ikke bokstavsuppe, det var lydsuppe. Hvordan har dette vært mottatt av våre kjære lyttere, Frøydis?
2: Ja, det har vært sånn, Bob, det er mange som har vært innom rette ordet, men...
0: Men ikke truff spiken helt?
2: Ikke truff spiken helt, for vi var enige om at vi skulle ha det helt rett.
0: Ja, ja. Så det kan sette noen og er litt irritert på seg selv, at hvorfor sa vi ikke det sånn,
2: ja,
0: og hvorfor gjorde vi ikke det sånn?
2: Ja, ja.
0: Mhm.
2: Men jeg synes vi var kanskje litt streng. Nei, jeg vet ikke. Nei, vi må nu vel ha det likt for alle.
0: Tror det er lurt.
2: Ja, det er lurt.
0: Skal vi sør, øst, vest, nord, eller hvor skal vi på kartet i dag?
2: Ja, nå må jeg nu tenke på meg igjen. Jeg tuller bare. Vi skal lenger nord.
0: Jaha.
2: Og vi skal til Finnsnes, eller i området der.
0: Ok, nærmere bestemt. Det kan jo han Trond Are Vøni fortelle hvor vi er akkurat nå. God dag, god dag.
2: God dag.
3: Hei. Du, vi er på Aspelund.
0: Og det hører til på Finnsnes.
3: Det hører til Finnsnes, ja.
0: Ja.
3: Så Fagerfjellveien, der sitter jeg nå på veranda.
2: Du sitter og soler deg, ja.
3: Ja, jeg sitter og soler meg.
2: Nei.
3: Ja, du skal sitte i sola.
2: Ja.
3: Vet du hva? Det er så flott at du
0: har... Han har kjøpt seg solarium.
2: Ja,
3: jeg har kjøpt meg solarium. Neida, det er dårlig tilsag. Det er 14 grader og tåka og regn. Ja.
2: Samme som her.
0: Er det samme?
3: Ja, det er samme som her.
0: Ja, men du, Trond, dere bor jo sør herfor.
3: Ja.
0: Og har du lyst til å bare sette deg på et fly og komme deg sørover nå igjen?
3: Det har streifet tanken. Jeg har streifet tanken, men jeg tror ennå at vi skal få sol. Jeg tror ennå. Vi er kommet snart i august snart, og da kommer varmen. Vent og se.
0: Ser du det?
2: Den må vi notere oss.
0: Den der, kan vi få underskriften din på den der?
3: Ja da. Det skal du få. Jeg skriver gjerne under for deg. Nei, dette her er forbasket tragisk, for å si det sånn.
0: Har dere sett sola siden dere kom nordover?
3: Ja da. Vi hadde fine dager. Vi hadde fine dager med sol og godt over 20 grader. Ja da.
0: Ja.
3: Så vi skal ikke klage sånn sett.
0: Neida, somrene, de er forskjellige, de, så...
3: Ja, det er.
0: Mm. Men hva dere gjør når det nå er grått og vått og...
3: Nei, akkurat nå holder vi oss stort sett innadørs. Vi kjører jo en gang iblant til Finnsnes, det gjør vi, og besøker også folk rundt omkring i området. Ja da, så vi har folk, så vi... Det er ikke avstrengt, sånn sett.
2: Du, når du sitter ut på altanen, hva er det du har til, eller på terrassen da, hva er det du har til kaffen?
3: Ja, det er bare kaffe. Ren kaffe.
2: Ren kaffe, du har ikke noe heimbakt?
3: Nei, det er dårlig med heimbakt.
2: Jaha.
3: Kjæringa, hun er dårlig å bakke.
2: Nei!
0: Der fikk hun den.
3: Ja da, det er ikke dårlig å si.
2: Nei
3: da, vi kjøpte litt venteboller å bruke. Så,
2: ja da.
3: Neida,
2: man skal ikke gjette så mye sånn søtsaker heller.
3: Neida, man skal ikke det.
2: Nei.
3: Mest det er kaffe, vi må ha kaffe.
2: Det er sant.
0: Mm. Du, nå skal det vel være sånn Finnsnes i fest om noen få dager der borte?
3: Ja, det blir nok det. Vi håper jo det at det kan være litt opphold, at vi kan dra og se litt.
2: Er det ikke i morgen det starter?
3: Ja, det er mye mulig at det er i morgen.
0: Jeg er ikke helt sikker på hva tid det er.
3: Nei, jeg er heller ikke sikker.
2: Jeg har hørt rykter om at det var i morgen.
3: Ja, da, det kan gå til. Da blir det i hvert fall forløpig. Vi får se.
2: Ja.
3: Ja.
0: Finnsnes i fest, vi kan finne ut hva tid det startet her.
2: Ja, det er han
0: en
2: blad opp.
3: Ja, det var han ordnet det.
2: Ja.
0: Dere var litt tidlig ute, for det er ikke før til neste helg.
3: i den førre neste helg. Ja,
2: 20... Det er noe som, hva er det som skal skje i morgen da?
0: Det er noe annet som skal skje i morgen.
2: Ja, det er noe annet som skal
0: på
2: skje
0: i morgen. Ja. Ja. Finnsnes i fest går av stabelen 21. til 25. juli.
3: Ikke sant, ja. Ikke sant.
2: Det der han var i fjor, det er jeg sikker på.
0: Ja, det var... ok, slutt.
3: Ja, det kan være i fjor, ja. Nei, det er det, nå må du si bra til.
0: Ja, nå begynner jo å... Ja. Jeg har det svart på kvitt her, 21. til 25. Ja. Juli, 2026.
2: Ja, jeg tror det, jeg tror det. Det er noe annet jeg har hørt rykter om som skal stå.
3: Ja,
2: det
3: må være. Ja, men sånn er det.
0: Ja. Sånn er det. Så dere skal prøve å få med dere litt av det, kanskje?
3: Ja, det blir vel å se litt og dra og se litt, ja. Vi har jo gjort det i årene før også, så det er en tradisjon det der. Ja. Ja.
0: Du, Trond-Are, har du prøvd badetemperaturen?
3: Ja, jeg prøvde i Finnfjordvatnet.
0: I Finnfjordvatnet?
3: Ja, Finnfjordvatnet. Vi har et stort vatten der.
0: Ja.
3: Ja. Åh, nei, da har jeg ikke badet, men... Det er dårlig med det.
2: Var det stortåa, eller?
3: Ja, det var stortåa. Jeg var og klepp noe gras ned mot vattnet, og da prøvde jeg litt.
0: Ja, men da har hun Frøydis, da slår hun Frøydis der, for hun gikk til knæene i havet.
3: Ja, hun gikk på knæet til knæene, ja. Ja, det tror jeg.
0: Så du har noe å strekke deg etter
3: det? Ja, jeg har noe å se opp til, det har jeg.
0: Vi har hatt en sånn lydsuppe i dag. Hva du synes om det?
3: Ja, jeg synes det er litt artig det her. Britt, hun synes ikke det er noe særlig. Nei,
2: Du, vi må få høre den igjen til Divar.
0: Før han kommer svaret.
2: Jeg stopper deg litt.
0: Ja, skal vi se.
4: Gode Gud, får jeg ta en tårte til? Ja, det får du.
2: Den er flott.
3: Ja, den er herlig. Jeg har sett den så mange ganger på TV.
0: Ja. Ja, og da skal vi altså fram til svaret i dag. Hva heter denne TV-serien, svenske TV-serien, tilbake til 1964?
3: Vi på Saltkråkene, og det var Kjølve.
2: Ja.
0: Det var Kjørven som ba til Gud om å få ta en bedre kake til, ja. Og det fikk hun lov til.
3: Ja, det er så herlig det der.
0: Ja. Hva mer husker du fra den TV-serien?
3: Jo da, altså, jeg husker mye, men akkurat nå for øyeblikket klarer jeg ikke å dra. Både han som spiller faren og hun søstra, hun var litt eldre.
0: Ja, husker du om farbror Melker?
3: Ja, farbror Melker, der stemmer.
0: Og hva heter hun? Hva heter hun?
3: Ja, hva i svarte var det? Det husker jeg ikke jeg nå.
0: For Kjørven hadde en stor hund.
3: Ja, det stemmer. Hun hadde det. Hun hadde en stor hund.
0: Ja, skal jeg prøve å hjelpe deg litt? Når du skal ut på havet, da skal du ut i...
3: Ja, båtsmann. Båtsmann. Der kom det.
0: Ja, det var båtsmann.
2: Det ligger lagret. Langt igjen der bak.
3: Ja, det var jeg var helt av det. Langt inn i hodet.
2: Ja.
0: I harddisken.
2: I harddisken.
3: I harddisken, ja.
0: Da er det sånn, Trond, at du har vunnet et gavekort. Hva vil du bruke det på?
3: Ja, det var et handlenett. Hvis du sender meg det, så er jeg veldig glad.
0: Handlenett med Radio Bør logo skal bli.
3: Ja.
2: Det ordner vi.
0: Mm-hmm.
3: Ja, da.
0: Ja, men da skal vi ønske han Trond Are Vøen i fortsatt god dag i tåka og regnet opp i Finnsnes.
3: Ja, det samme dere der borte.
2: Takk for det.
3: Ja.
0: Ha det godt, og så håper vi på at solen skinner om noen få dager.
3: Ikke sant. I august så blir det varmt.
0: Ja, det var jo det, ja, det du sa. Herregud. Vi skal sende deg en kontrakt så du får skrive under på den.
3: Ja, den er grei.
0: Ha det bra.
3: Ha det.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

at himmelen er her, midt iblant oss. Og samme hvem du er, så skal han være din.

0: Moddy midt i blant oss ga han oss der.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Tid for konkurranse, Frøydis, og i dag så har nå jeg hatt en finger med i spillet.
2: Ja, i dag er det du som ordner lydsuppe til oss.
0: Ja, du kan jo få lov å presentere den.
2: Ja, tenkte du på å presentere den, da tenkte du på hva oppgaven er.
0: Ja,
2: nå skal vi... Hva heter denne svenske tv-serien fra 1964?
0: Nettopp, du er inne på noe der. For det er nettopp det vi stiller som spørsmål i dag, og så skal vi ikke komme noe så veldig mye mer. Skal vi høre litt lydklipp?
2: Ja.
3: Gode Gud, får jeg ta en tårtbit til? Ja, det får du.
0: Kan du tenke om det der?
2: Ja, den er fin, den der her.
0: Gode Gud, får jeg ta en tårtbit til?
2: Nå ja, fikk hun jo klart svar.
0: Altså, vi stiller følgende spørsmål i dag. Hva er det vi spør om?
2: Hva heter denne svenske tv-serien fra 1964?
3: Gode Gud, får jeg ta en tårtbit til? Ja. Det får du.
0: Ja. Har vi noen hint, så kan vi komme med litt hjelp.
2: Ja, litt. Hintet er, handlingen utspiller seg i Stockholms skjærgård.
0: Den gjør det. Ja. Har dere svaret? Hva heter denne svenske tv-serien? Tilbake til 1964. Skal dere ringe, Hofredis, og du har ikke skiftet telefonnummer siden sist?
2: Nei, det har vi ikke. Du kan jo ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller en sms på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Da er du med på trekning av en dagspremie, og det er et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller 3 bingotusjer.
0: Mm.
2: Og så er du også med på trekning av ukespremie, og premiene der er en pakke med flakslodd, så ja. Vi trekker da fredagen.
0: Mm. Og nå vet jeg faktisk noen har vunnet på flaksloddene våre.
2: Oi, mye.
0: Ja, det går på 300 og 500 kroner.
2: Ja, jeg har ikke blitt fornærmet for det.
0: Det er ikke så dumt det. Ja.
2: Og så kan du delta frem til klokka 12:15, eller 12:15. Lykke til.
0: Da er du klart å ta imot masse telefoner nå, for jeg tror du får litt å gjøre nå også.
2: Ja, da, det har blinket lenge, og nå er jeg klar til å ta imot både telefoner og sms'er.

0: Ja, det er noe med Postgirobygget og sommerlåter fra de. De har en god del gode hit fra sommeren som, ja, som hører til sommeren, må vi kunne si. Idyll fikk du her, det er bare en av de kjente sommerlåtene til Postgirobygget. Da ser det ut til at Frøydis er veldig klar til å ringe opp en konkurransevinner i dag.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og i dag var det ikke bokstavsuppe, det var lydsuppe. Hvordan har dette vært mottatt av våre kjære lyttere, Frøydis?
2: Ja, det har vært sånn, Bob, det er mange som har vært innom rette ordet, men...
0: Men ikke truff spiken
2: helt? Ikke truff spiken helt, for vi var enige om at vi skulle ha det helt rett.
0: Ja,
2: ja.
0: Så det kan sett noen og er litt irritert på seg selv, at hvorfor sa vi ikke det sånn,
2: ja,
0: og hvorfor gjorde vi ikke det sånn?
2: Ja, ja.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg synes vi var kanskje litt strengt. Nei, jeg vet ikke. Nei, vi må nå vel ha det likt for alle.
0: Tror det er lurt.
2: Ja, det er lurt.
0: Skal vi sør, øst, vest, nord, eller hvor skal vi på kartet i dag?
2: Ja, nå må jeg tenke på meg igjen. Jeg tuller bare. Vi skal lenger nord,
0: ja.
2: Og vi skal til Finnsnes, eller i området der.
0: Ok, nærmere bestemt. Det kan jo han Trond Are Vøni fortelle hvor vi er akkurat nå. God dag, god dag.
2: God dag.
3: Hei, hei. Hei, hei. Du, vi er på Aspelund.
0: Og det hører til på Finnsnes.
3: Det hører til Finnsnes, ja.
0: Ja.
3: Så i Fagerfjellveien, der sitter jeg nå på veranda.
2: Du sitter og soler deg, ja.
3: Ja, jeg sitter og soler meg.
2: Nei.
3: Ja, du skal sitte i sola.
2: Ja.
3: Vet du hva? Det er så flott at han har
0: kjøpt seg solarium.
2: Ja,
3: jeg har kjøpt meg solarium. Neida, det er dårlig tilsag. Det er 14 grader og tåka og regn. Ja.
0: Ja, samme som her. Er det samme?
3: Ja, det er samme
0: ja. Ja, men du, Trond, dere bor jo sør herfor.
3: Ja.
0: Og har du lyst til å bare sette deg på et fly og komme deg sørover nå igjen?
3: Det har streifet tanken. Jeg har streifet tanken, men jeg tror ennå at vi skal få sol. Jeg tror ennå. Vi er kommet snart i august snart, og da kommer varmen. Vent og se.
0: Ser du det?
2: Den må vi notere oss.
0: Den der, kan vi få underskriften din på den der?
3: Ja da. Det skal du få. Jeg skriver gjerne under for deg. Nei, dette her er forbasket tragisk, for å si det sånn.
0: Har dere sett sola siden dere kom nordover?
3: Ja da. Vi hadde fine dager med sol og godt over 20 grader. Ja da.
0: Ja.
3: Så vi skal ikke klage sånn sett.
0: Nei, da somrene, de er forskjellige, de, så...
3: Ja, det er.
0: Mm. Men hva dere gjør når det nå er grått og vått og...
3: Nei, akkurat nå holder vi oss stort sett innadørs. Vi kjører jo en gang iblant til Finnsnes, det gjør vi, og besøker også folk rundt omkring i området. Ja da, så vi har folk, så vi... Det er ikke avstrengt, sånn sett.
2: Du, når du sitter ut på altan, hva er det du har til, eller på terrassen da, hva er det du har til kaffen?
3: Ja, det er bare kaffe. Ren kaffe.
2: Ren kaffe, du har ikke noe heimbakt?
3: Ja. Nei, det er dårlig med heimbakt. Kjellinga, hun er dårlig å bakke.
2: Nei.
0: Der fikk hun den.
3: Ja da, det er ikke dårlig å si.
2: Nei
3: da, vi kjøpte lite venteboller og bruker. Så,
2: ja da.
3: Nei da,
2: man skal ikke et så mye sånn søtsaker heller.
3: Nei da, man skal ikke det.
2: Nei.
3: Mest det er kaffe, vi må ha kaffe.
2: Det er sant.
0: Mm. Du, nå skal det vel være sånn Finnsnes i fest om noen få dager der borte.
3: Ja, det blir nok det. Vi håper jo det at det kan være litt opphold, at vi kan dra og se litt.
2: Er det ikke i morgen det starter?
3: Ja, det blir ikke mulig at det er i morgen.
0: Jeg er ikke helt sikker på hva tid det er.
3: Nei, jeg er heller ikke sikker.
2: Jeg har hørt rykter om at det var i morgen.
3: Ja, da, det kan gå til. Da blir det i hvert fall forløpig. Vi får se.
2: Ja.
3: Ja.
0: Finnsnes i fest, vi kan finne ut hva tid det starter her.
2: Ja,
0: det er
2: han
0: en blad opp.
3: Ja, det var han ordnet det.
2: Ja.
0: Dere var litt tidlig ute, for det er ikke før til neste helg.
3: i den førre neste helg. Ja.
2: Det er noe som, hva er det som skal skje i morgen da?
0: Det er noe annet skal skje i morgen.
2: Ja, det er noe annet som skal
0: på
2: skje
0: i morgen. Ja. Ja. Finnsnes i fest går av stabelen 21. til 25. juli.
3: Ikke sant, ja. Ikke sant.
2: Det der han var i fjor, det er jeg sikker på.
0: Ja, det var... ok, slutt.
3: Ja, det kan være i fjor, ja. Nei, det er det, Ivar. Nå må du si bra.
0: Ja, nå begynner jo å... Ja. Jeg har det svart på kvitt her. 21. til 25. juli 2026.
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Det er noe annet jeg har hørt rykter om som skal starte.
3: Ja,
2: det
3: må være. Ja, da. Ja, men sånn er det. Ja.
0: Sånn er det. Så dere skal prøve å få med dere litt av det, kanskje.
3: Ja, det blir vel å se litt og dra og se litt, ja. Vi har jo gjort det i årene før også, så det er en tradisjon det der. Ja. Ja.
0: Du, Trondheim, har du prøvd badetemperaturen?
3: Ja, jeg prøvde i Finnfjordvatnet.
0: I Finnfjordvatnet?
3: Ja, Finnfjordvatnet. Vi har et stort vatten der.
0: Ja.
3: Ja. Åh, nei, da har jeg ikke badet, men... Det er dårlig med det.
2: Var det stortåa, eller?
3: Ja, det var stortåa. Jeg var og klepp noe gras ned mot vattnet, og da prøvde jeg litt.
0: Ja, men da har hun Frøydis, da slår hun Frøydis der, for hun gikk til knene i havet.
3: Ja, hun gikk til knene, ja. Ja, det tror jeg.
0: Så du har noe å strekke deg etter
3: det? Ja, jeg har noe å se opp til. Det har jeg. Ja.
0: Vi har hatt en sånn lydsuppe i dag. Hva du synes om det?
3: Ja, jeg synes det er litt artig det der. Hun synes ikke det er noe særlig. Nei,
2: vi må få høre den igjen til Divar.
0: Før han kommer svaret.
2: Jeg stopper deg litt.
0: Ja, skal vi se.
4: Gode Gud, får jeg ta en tårte til? Ja, det får du.
2: Den er
3: flott. Ja, den er herlig. Jeg har sett den så mange ganger på TV.
0: Ja, og da skal vi altså frem til svaret i dag. Hva heter denne TV-serien, svenske TV-serien, tilbake til 1964?
3: Vi på saltkråkene, og det var Kjølve.
2: Ja.
0: Det var Kjørven som ba til Gud om å få ta en bedre kake til helgen. Og det fikk hun lov til.
3: Ja, det er så herlig det der.
0: Ja. Hva mer husker du fra den TV-serien?
3: Jo da, så jeg husker mye, men akkurat nå for øyeblikket klarer jeg ikke å dra. Både han som spiller faren og søstra, hun var litt eldre.
0: Ja, husker du om farbror Melker?
3: Ja, farbror Melker, der stemmer.
0: Og hva heter hun? Hva heter hun?
3: Ja, hva i svarte var det? Det husker jeg ikke jeg nu.
0: For Kjørven hadde en stor hund.
3: Ja, det stemmer. Hun hadde det. Hun hadde en stor hund.
0: Ja, skal jeg prøve å hjelpe deg litt. Når du skal ut på havet, da skal du ut i...
3: Ja, båtsmann. Båtsmann. Der kom det.
0: Ja, det var båtsmann.
2: Det ligger lagret. Langt i øynene bak.
3: Ja, det var helt av det. Jeg var helt av det langt inn i hodet.
2: Ja.
0: I harddisken.
2: I harddisken.
3: I harddisken, ja.
0: Da er det sånn, Trond, at du har vunnet et gavekort. Hva vil du bruke det på?
3: Ja, det var et handlenett. Hvis du sender meg det, så er jeg veldig glad.
0: Et handlenett med Radio Bø-logo skal bli.
3: Ja.
2: Det ordner vi.
0: Mm-hmm.
3: Ja, da.
0: Ja, men da skal vi ønske han Trond Are Vøen i fortsatt god dag i tåka og regnet opp i Finnsnes.
3: Ja, det samme dere der borte.
2: Takk for det.
3: Ja.
0: Ha det godt, og så håper vi på at solen skinner om noen få dager.
3: Ikke sant? I august så blir det varmt.
0: Ja, det var jo det. Ja, det var det du sa. Det var det du sa. Herregud. Vi skal sende deg en kontrakt så du får skrive under på den.
3: Ja, den er grei.
0: Ha det bra.
3: Ha det.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

at himmelen er her, midt iblant oss. Og samme hvem du er, så skal han være din.

0: Takk til Moddy midt i blant oss ga han oss der.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Tid for konkurranse, Frøydis, og i dag så har nå jeg hatt en finger med i spillet.
2: Ja, i dag er det du som ordner lydsuppe til oss.
0: Ja, du kan jo få lov å presentere den.
2: Ja, tenkte du på å presentere den, da tenkte du på hva oppgaven er.
0: Ja,
2: nå skal vi... Hva heter denne svenske tv-serien fra 1964?
0: Nettopp, du er inne på noe der, for det er nettopp det vi stiller som spørsmål i dag, og så skal vi ikke komme noe så veldig mye mer. Skal vi høre litt lydklipp?
2: Ja.
3: Gode Gud, får jeg ta en tårtbit til? Ja, det får du.
0: Hva har du tenkt om det der?
2: Ja, den er fin, den der.
0: Gode Gud, får jeg ta en tårtbit til?
2: Nå ja, fikk hun jo klart svar.
0: Altså, du stiller følgende spørsmål, eller vi stiller følgende spørsmål i dag. Hva er det vi spør om?
2: Hva heter denne svenske tv-serien fra 1964?
3: Gode Gud, får jeg ta en tårtbit til? Ja, det får du.
0: Ja, det får du. Ja. Har vi noen hint? Kan vi komme litt hjelp?
2: Ja, litt. Hintet er handlingen utspiller seg i Stockholms skjærgård.
0: Den gjør det. Ja. Har dere svaret? Hva heter denne svenske tv-serien? Tilbake til 1964. Skal dere ringe, Hofredis? Så du har ikke skiftet telefonnummer siden sist?
2: Nei, jeg må nå se. Nei, det har vi ikke. Du kan jo ringe inn på telefon 76 11 40 50. Eller en SMS på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Da er du med på trekningen en dagspremie, og det er et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer.
0: Mm.
2: Og så er du også med på trekningen av ukespremie, så... Og premiene der er en pakke med flakslått, som vi trekker da fredagen.
0: Mm. Og nå vet jeg faktisk noen har vunnet på flakslådene
2: våre. Oi, mye.
0: Ja, det går på 305 kroner.
2: Ja, jeg har ikke blitt fornærmet for det.
0: Det er ikke så dumt det. Ja.
2: Og så kan du delta frem til klokka 12:15, eller 12:15. Lykke til.
0: Da er du klart å ta imot masse telefoner nå, for jeg tror du får litt å gjøre nå også.
2: Ja, da, det har blinket lenge, og nå er jeg klar til å ta imot både telefoner og sms'er.

0: Ja, det er noe med Postgirobygget og sommerlåter fra de. De har en god del gode hit fra sommeren som, ja, som hører til sommeren, må vi kunne si. Idyll fikk du her, det er bare en av de kjente sommerlåtene til Postgirobygget. Da ser det ut til at Frøydis er veldig klar til å ringe opp en konkurransevinner i dag.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og i dag var det ikke bokstavsuppe, det var lydsuppe. Hvordan har dette vært mottatt av våre kjære lyttere, Frøydis?
2: Ja, det har vært sånn, Bob, det er mange som har vært innom rette ordet, men
0: ikke truff spiken helt?
2: Ikke truff spiken helt, for vi var enige om at vi skulle ha det helt rett.
0: Ja.
2: Ja,
0: så det kan sette noen og er litt irritert på seg selv, at hvorfor sa vi ikke det sånn,
2: ja,
0: og hvorfor gjorde vi ikke det sånn?
2: Ja, ja.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg synes vi var kanskje litt streng. Nei, jeg vet ikke. Nei, vi må nå vel ha det likt for alle.
0: Tror det er lurt.
2: Ja, det er lurt.
0: Skal vi sør, øst, vest, nord, eller hvor skal vi på kartet i dag?
2: Ja, nå må jeg tenke på meg igjen. Jeg tuller bare. Vi skal lenger nord.
0: Jaha.
2: Og vi skal til Finnsnes, eller i området der.
0: Ok, nærmere bestemt. Det kan jo han Trond Are Vøni fortelle hvor vi er akkurat nå. God dag, god dag.
2: God dag.
3: Hei, hei. Hei, hei. Du, vi er på Aspelund.
0: Og det hører til på Finnsnes.
3: Det hører til Finnsnes, ja.
0: Ja.
3: Så Fagerfjellveien, der sitter jeg nå på veranda.
2: Du sitter og soler deg, ja.
3: Ja, jeg sitter og soler meg.
2: Nei.
3: Ja, du skal sitte i sola.
2: Ja.
3: Vet du hva? Det er så flott at du
0: har... Han har kjøpt seg solarium.
2: Ja,
3: jeg har kjøpt meg solarium. Neida, det er dårlig tilstand. Det er 14 grader og tåka og regn. Ja. Ja,
2: samme som her.
0: Er det samme?
3: Ja, det er samme
0: ja. Ja, men du, Trond, dere bor jo sør herfor.
3: Ja.
0: Og har du lyst til å bare sette deg på et fly og komme deg sørover nå igjen?
3: Det har streifet tanken. Jeg har streifet tanken, men jeg tror ennå at vi skal få sol. Jeg tror ennå. Vi er kommet snart i august snart, og da kommer varmen. Vent og se.
0: Ser du det?
2: Den må vi notere oss.
0: Kan vi få underskriften din på den der?
3: Ja da, det skal du få. Jeg skriver gjerne under for deg. Nei, dette her er forbasket tragisk, for å si det sånn.
0: Har dere sett sola siden dere kom nordover?
3: Ja da, vi okay. Hadde fine dager. Vi hadde fine dager med sol og godt over 20 grader. Ja da.
0: Ja.
3: Så vi skal ikke klage sånn sett.
0: Nei, da somrene, de er forskjellige, de, så...
3: Ja, det er.
0: Mm. Men hva dere gjør når det nå er grått og vått og...
3: Nei, akkurat nå holder vi oss stort sett innadørs. Vi kjører jo en gang iblant til Finnsnes, det gjør vi, og besøker også folk rundt omkring i området. Ja da, så vi har folk, så vi... Det er ikke avstrengt, sånn sett.
2: Du, når du sitter ut på altan, hva er det du har til, eller på terrassen da, hva er det du har til kaffen?
3: Ja, det er bare kaffe. Ren kaffe.
2: Ren kaffe, du har ikke noe heimbakt.
3: Nei, det er dårlig med heimbakt. Kjæringa, hun er dårlig å bakke.
2: Nei.
0: Der fikk hun den.
3: Ja da, det er ikke dårlig å si.
2: Nei.
3: Neida, vi kjøpte litt venteboller og bruker. Så,
2: ja da.
3: Neida,
2: man skal ikke et så mye sånn søtsaker heller.
3: Neida, man skal ikke det.
2: Nei.
3: Mest det er kaffe, vi må ha kaffe.
2: Det er sant.
0: Mm. Du, nå skal det vel være sånn Finnsnes i fest om noen få dager der borte?
3: Ja, det blir nok det. Vi håper jo det at det kan være litt opphold, at vi kan dra og se litt.
2: Er det ikke i morgen det starter?
3: Ja, det er mye mulig at det er i morgen.
0: Jeg er ikke helt sikker på hva tid det er.
3: Nei, jeg er heller ikke sikker.
2: Jeg har hørt rykter om at det var i morgen.
3: Ja, da, det kan gå til. Da blir det i hvert fall forløpig. Vi får se.
2: Ja.
0: Finnsnes i fest, vi kan finne ut hva det startet her.
2: Ja,
0: det er
2: han
0: en blad opp.
3: Ja, det er de var han ordnet det.
2: Ja.
0: Dere var litt tidlig ute, for det er ikke før til neste helg.
3: i den førre neste. Ja.
2: Det er noe som, hva det som skal skje i morgen da?
0: Det er noe annet som skal skje i morgen.
2: Ja, det er noe annet som skal
0: på
2: skje
0: i morgen. Ja. Ja. Finnsnes i fest går av stabelen 21. til 25. juli.
3: Ikke sant, ja. Ikke sant.
2: Det der han var i fjor, det er jeg sikker på.
0: Ok, slutt.
3: Ja, det kan være i fjor, ja. Nei, det er det, Ivar, nå må du si bra.
0: Ja, nå begynner jo å... Ja. Jeg har det svart på kvitt her, 21. til 25. juli, 2026.
2: Ja, jeg tror det. Det er noe annet jeg har hørt rykter om som skal starte.
3: Ja, men sånn er det.
0: Ja. Sånn er det. Så dere skal prøve å få med dere litt av det, kanskje?
3: Ja, det blir vel å se litt og dra og se litt, ja. Vi har jo gjort det i årene før også, så det er en tradisjon det der. Ja. Ja.
0: Du, Trond-Are, har du prøvd badetemperaturene?
3: Ja, jeg prøvde i Finnfjordvatnet.
0: I Finnfjordvatnet?
3: Ja, Finnfjordvatnet. Vi har et stort vatten der.
0: Ja.
3: Ja. Åh, nei, da har jeg ikke badet, men... Det er dårlig med det.
2: Var det stortåa, eller?
3: Ja, det var stortåa. Jeg var og klept noe gras ned mot vattnet, og da prøvde jeg litt.
0: Ja, men da har hun Frøydis, da slår hun Frøydis der, for hun gikk til knene i havet.
3: Ja, hun gikk på knene til knene, ja. Ja, det tror jeg.
0: Så du har noe å slekte etter
3: det? Ja, jeg har noe å se opp til. Det har jeg. Ja.
0: Vi har hatt en sånn lydsuppe i dag. Hva du synes om det?
3: Ja, jeg synes det er litt artig det her. Hun synes ikke det er noe særlig. Nei, hun...
2: Du, vi må få høre den igjen til de var.
0: Før han kommer svaret.
2: Før han kommer svaret. Jeg stopper deg litt.
0: Ja, skal vi se.
4: Gode Gud, får jeg ta en tårte til? Ja, det får du.
2: Den er
3: ja,
2: flott.
3: Den er herlig. Jeg har sett den så mange ganger på TV.
2: Ja,
0: og da skal vi altså fram til svaret i dag. Hva heter denne TV-serien, svenske TV-serien, tilbake til 1964?
3: Vi på saltkråkene, og det var Kjølve.
2: Ja.
0: Det var Kjørven som ba til Gud om å få ta en bedre kake til, ja. Og det fikk hun lov til.
3: Ja, det er så herlig det der.
0: Ja. Hva mer husker du fra den TV-serien?
3: Jo da, altså, jeg husker mye, men akkurat nå for øyeblikket klarer jeg ikke å dra. Både han som spiller faren og hun søstra, hun var litt eldre.
0: Ja, husker du om farbror Melker?
3: Ja, farbror Melker, der stemmer.
0: Og hva het hun? Hva het hun?
3: Ja, hva i svarte var det? Det husker jeg ikke jeg nå.
0: For Kjørven hadde en stor hund.
3: Ja, det stemmer. Hun hadde det. Hun hadde en stor hund.
0: Ja, skal jeg prøve å hjelpe deg litt? Når du skal ut på havet, da skal du ut i...
3: Ja, båtsmann. Båtsmann. Der kom det.
0: Ja, det var båtsmann.
2: Det ligger lagret. Langt igjen der bak.
3: Ja, det var hentet. Jeg var hentet det langt inn i hodet.
2: Ja.
0: I harddisken.
2: I harddisken.
3: I harddisken, ja.
0: Da er det sånn, Trond, at du har vunnet et gavekort. Hva vil du bruke det på?
3: Ja, det var et handlenett. Hvis du sender meg det, så er jeg veldig glad.
0: Et handlenett med Radio Bør logo skal bli.
3: Ja.
2: Det ordner vi.
0: Mm-hmm.
3: Ja, da.
0: Ja, men da skal vi ønske han Trond Are Vøen i fortsatt god dag i tåka og regn opp i Finnsnes.
3: Ja, det samme dere der borte.
2: Takk for det.
3: Ja.
0: Ha det godt, og så håper vi på at solen skinner om noen få dager.
3: Ikke sant. I august så blir det varmt.
0: Ja, det var jo det du sa. Herregud. Vi skal sende deg en kontrakt du får skrive under på den.
3: Ja, det er grei.
0: Ha det bra.
3: Ha det.